0: Mamedi e le shume le metso tsiletseng metso tsopile ho ra ya le shume le metso e medi 0860003084 ke taba e hlokolosi e o re buang ka yona ya diqhwebishano tse ba nteng pakeng tsa matitjhere le batswadi ka dinako tse ding dikolomane ka nako tse ding o fumana hore di etsahala ka marangrang ka nako tse ding o fumana hore motswadi o nka mohala ibe o tla bua ntho ae buang ho titjhere le titjhere le yena a kgutlise jwalo jwalo jwale ka nnete ke ntho e batlang e ngongorisa haholo ha e ahe setswalle sena seo re batlang se be teng pakeng tsa matitjhere bana le batswadi jwale ha re ke re utlwe bomamedi motle wena o nagana gore sesosa keng lesedi FM momamedi e dumele
1: dumelang se mmetholwana oa
0: ke a phela ntate o phela hantle
1: ha monate mmetholwana o na le ne ke kopa o bua le ntate Mazwi Filipolosi
0: o kopa o bua le mantate
1: ne ke kopa di-number tsa ntate thuso tlhe mme wa ka
0: o ke tsona tsena ntate ntate thuso o tla kena ka 12:30 o tla moletsetsa ka nako eo ke a leboa
1: o hana tsa WhatsApp
0: ke tsona o batla WhatsApp
1: 079 079 079
0: 75